Lai nyu ga pa cha ji hu bim ji le yo ha jo sa pura do mya la le ga pa bu tha ko ni o la ma le bu tha me lo ye nyu ye nga ko ne ye ni ne ko lo na ha da lu ma ye nyu hu bim ko ni nga ji nyu mo ho si ti ko lo ye ni ne ko lo na ha da ma nga ji lo ye nyu ye ni ko ni na ha byo du lo ye nyu he ga ne ta na cha ga ji re le m tha ga le ga ba be be na ko ni ba sa wa di ka he la le ku me lo ye nyu di ma ba kun cho le ku me lo ye nyu i no na ko ne an ti me lo ye nyu yo jina sidali anji me ya nya basawadi ka hela ko ngule thai chue thai pha ko ngule to mine basawadi ka hela hu jo duna lo inyo le ke phula le an ge inale anga ya nyu inan lo yo jina ko chu ko inale an ti me an ti na yo jina le an bu ke hu e an o je bala si ne si ne ye ne wu ne ko ni lo inyo sum si so gu me ye che ba lo hu si le ang a ye nyu na ti da na ga ye ga la ko ni lo me hu cho ba si ya nga che ba hu ko ni a me ye nyu ba la yo si na lo na di ma ma yum ne ma chi ga ma cha na ko ni hu wa ga du na ja tha de ma a yo ma la bo le hu ne yu hu me ye nya ga ma ya cha na ti ga ma la na lo ye nyu na ja e ba sa di kan he la le ga ne phi ka de le ja tha de na ko ni ni ya ba hna no chi ye me nga ye nya no chi ye lo na ko phi ka le ja tha de ba phi ka le tha de lo yin yo ye ya ba hu we an no chi ye le nga ye nyu hna ko ni a be be nga no mi lo ye nyu si da ku lo le a me di ma ko ni ja tha de ko ni le pha ja yi ku la nga lo yin yo a ji ji pu la pha ja le hu shi ne pha tha ko ni ji a yam ku la me yo si zu le ti pha ba ne pha ya pha nga ye nya ke ko ni ye che ba le lo go pa hu go lo pu la ji hu e gu tu pu la lo yin yo phi ka de ko ni phi ka de na u ba hu ji u me ne ya dong a si chi ye mi lo yin yo he hu na ko ni nga tha ba pho le cho ba hu nga yin yo na jai ti ji na ko ni i no na ko ni a no ti mi lo yin yo hong e ba ne go pa che me one sip na kha sa thi an le hu wa an no nga yang nya ina na lo an no ti ne hu si ba la lo yin yo hu na ko ni hong e ba ayo hu ji hu na khe la sa phan sa pa hu kha khen jo nge lo yin yo ayo ayo de de nge na hu le pa mai pu la ku lo a bo pu la ku lo bi de le ku lo le je re je je nga yang nya aga pa pa mai na abo pula mabi abo pula ko ni mabi de le lo yinyo aji abo pula ko ni bi de la le ko lo ayo na ko lo le je ga lu nga ya nya thimi ne abo pula jana ga pa bu tha ji abo pula jana mi a jin kha ma ji lo yinyo be be na ko ni lo yinyo abo jana ko ni i chu pula ge nya me je ya nya abo pula mya na lo yinyo na i chu pula ge yo jo na ma gre ni lo yinyo ko lo jim tha lo yo jo na lo ba lo ko yu yu yu ko ja me je ya nya na ba bo cha pu la yi ko ni yo che che le lo ye nyu le gu cho ni ma ge ni ko lo me ja bo pu la de na lo ye nyu nim thim na ko ni ba a ka pu la ko lo cho ba nga ye nya a ka gu tu na cha pu la yo ka ma bi cha o le cha ya le a bo do phe jo na yo si si le si khu ni ja le pu la bo na si khu ni ko lo ga je ye nya na jai sung thim na ko ni mi cha pu la a bo pu la isang ni de na ko ni mi cha pu la ma bi bia i le ko lo cho ba nya ji u ye pu la ye nge lo ye nyu a bo nge de na nge a bo ma de na ti bo na te de na ma cho ba nya nga ne to ni u mya bo ko de na ko ni cho ba nya u le nga ye nya i chu pu la yu le nge u ye pu la ye le nge lo ye nyu le ma le mi cha pu la isang ni ma i ji ha ji tu mi ne ko lo a bo pu la de na ko hu mo cho ba nya le nga ye nya na um thim na ko ni hago jiya pula lo yinyu a ji ji jiya pula che pula yamma pula yo jina o le bo chang ju na ko ni jiya o nyu a ji ho jiya nyu lo yinyu u de gu cho ni ma ya ju ni jiya ko ni la che ja ji ko ja le jina o ko lo jo u jo u jo ko jo so ji me je ye nya ko lo a bo pula is han ni de de ga na lo yinyu bo chang le ti ji te ma ngu mya ji ko lo
อย่ามองไงอย่างเงี้ยอยู่จินอย่ามองไงรอคุณรู้เอ็นนักกว่านี้ความหลากหลายทางชีวภาพและไงอย่างเงี้ยระบบนิเวศและรออย่างเงี้ยจียาก็จ่อและอาลูก็จ่อและอาจีก็จ่อและอาจีจีพูดอะไรหุ่มก่อนนี้จ้าจีก็ได้มาจ้าจีก็ได้แล้วอีกและบ่ชมพูดอะไรนักกว่านี้เจตเนี่ยคุณรู้อยู่หาเงินสิคืนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยน่าตุลุเอ๋กูไปต่อสู้ว่าไงอย่างเงี้ยหือจีรออย่างเงี้ยอายุยืดห้องแอร์บันเนต่อสู้เนี่ยอีนั่นให้หวังแล้วลึกถึงเรื่องไงอย่างเงี้ยให้หวังนอนมีรอยอย่างเงี้ยก็ไปหน้าวันสิบนักข่าวเสถียรแล้วอันนั่งเตียงกูสิบลาอยู่หัวน่ะหัวกูรู้นึกเกินไงอย่างเงี้ยอาเกะหัวจีชอบบ้านเนี่ยอีสันเนี่ยบิมีหัวบิมอนเนี่ยมีหัวบิสิญญาเดินน่ะกูรู้เออยาทางไงอย่างเงี้ยว่าเกิดผู้ละรอยอย่างเงี้ยเฮ้ยนักคนนี้ธรรมชาติเลยอาบอผู้หลับบ่ชงผู้หลังคุณโรมาบีบอยู่อีเน่เลเจเลเจที่อาทิตย์ว่าคุณโรอุ้มดามาเลยจูห้องเงบันเลเจกันไงเนี่ยงั้นแต่นั้นตัวชาติบุ้มเลยบินามาเนี่ยตัวชาติบุ้มจืดแล้วเชอบีเลยจ้าลูกเมียไอ้ยังเนี่ยช้างถ้าพอนั้นเนี่ยมาเนี่ยตัวเด็กก็ลาเลยลอยเนี่ย

0: lo ye nyu do cha ga pa cha ji mu ye i gu ne cha ta nga ye nyu le ti pu na ko ni la chu ji la chu bi ma ji mi lo ye nyu ho ko ni pha da ne ma ye nyu la chu bi ga le bi cha le lo ye nyu ga ne ta na nga ne cha ga ji le lem tha ga le pa da ne ma ye nyu ka pa lem tha mu na ko ni lo ye nyu a chu cho mo pu la mo ina lo ye nyu a ko pu la ko na ko ni a ti ma thu le yo ha mo do ho sa le chu ene ma bi ja ni roi nyu adim a jo hu ga je ho ni bi ja ji lo le khai ma le na bu yo chu chu de nga lo nyu khai ma he ma bi ja ni yo chu chu me bi ja ni ho lo ma ja na na go ji ma ja nga le nga ye nya be be na khai ma ma ja na lo nyu lo le le ku de si cha de lo ye nyu adim a le sa chu pu la ne ma bi u ma la he pu la sa chu pu la san ja na le si chang de ma chang nyang a ye nya na di ma khai ma de mu pha chang nyang na lo yin yo go pa si chang de je myo mu a yo ti lo mu nya me je ye nya na yo chu pa ji ja chu na ko ni ta phu la lo yin yo lo lue the sa chang phu la si chang chang de phu la lo yin yo yo mu pha ma mu nya je sa po g to ko lo ma ma mu nya je de ma je chu je na go pa yo chu he de ne je the re ji na lo yin yo na po ji kolo khai ma je je na po e ayo ma mui sane sale nga ya nya is khane le je le je um de ro ro nyu na ami na di ma na sa le khai ma yo mu de na bu sa po bu la le sa le ni ya um ga ne ya um che ga ne ami ma yo ya um che go ya che to ni yo chu bu la je an je na ro nyu pa sa po bu la sane le je le je a je um je je ya nya je um je na kolo e je yo chu bu a je chu ju na ko khai ma je an je na ko ne nam tam bu la ge yo chu wo mya ne de mya ji lo hu wa mo do lo ye nyu tu mi ne ha le mo do we a di ma go cho ba cho cho ba hu mu lo ye nyu cho ba hu mu ge nyo yo ka ma mya je ye nya tu mi ne ku lo we ja na ko ne u mya je do re nga le nga ye nya ba wa ko do le re lo ye nyu na ti po na ko ne khai ma do lo ye nyu pa xin kulo ma yo ka ma bi chang nga mi lo nyu ba du sa mo ko ni ma le nya ji lo du sa mo ko ni si yo ka ai che ma che ya me hu ji ti po na ko ni a sa mo le ko ni a di ma du le nu tho le nga ye nya le mu che ko ma mu nya ji lo a di ma khai ma de ne yo chu yo le ya chi tho ye ni ya chi tho ne a di ma si kulo phom pho bi che le le hum tha lo nyu yo hang hang lo ma che nya mi lo nyu yo tipona ko ma chere nya ne ma le chu ro le le ga mi ne du sa mo ko ma le ke nya mi ro nya hu du na ko ne a chi chi le ga ne ti bian bian ni ma le ke nya mi ro nya hu go ko ne a sa mo le pi ra nya nga ye nya hu go ko ne sa mo se am le na di ma nu tha nya sa mo se na ko ne nu tha nya ji ko ma nu tha nya tipona ko ne he ga ma ju lo nge le le he ga ma su a le le tipona ku lo nge ro nya hu ko ne gu pa ye sa chu le hu lo ye nyu yo chu chu sa chu hu ne u ba je te le lo ye nyu si kho pa ma bi je nya ni hu lo ge mie hu lo e du la nga ye nyu ga mu ji lo ye nyu he ja ti mu na ko ni lo ye nyu hu ga nyu kha ko ni u ye pu la ge sa ni ja nga se ye nyu ga pa in no ne ko ni u ba no ni ko ja nga si in no ge ja ni so ge ja le pa ya ko a ka hu ko ni lo ya ye nyu the na le bi pa bi pa in no ne ji ni so ge ji na pa do la me yo su su le lo ye nyu ko ne ta na go ge ta hu ge no yu ge no le pa do pa la me ye nya ja le bo pyo na is han ne bo pyo na ge po bo pho la nga le hu cha wa hu po po le hi po po mya yi nga ye nya hu ji lo ye nyu tu mi ne ye ye ri na ko ne di ma ko u mya ka ya yo nga ye nya ka pa bu tha ji ya na ma du he pho le pha ka le nga che lo ye nyu nga che ku the pu la ge lo ye nyu na ku lo bu tha ge e chu pha da byo na ka ya gu nga le pa lo ba pu la khle ka ya gu nga le lo ye nyu ti po na ये चुपड़ा दाना को नि हले उम्या को दो दो जाले थे ते दो दो जाले को गन्या गा यन्या थे ते था ले ये लेना को नि हले इ जे म दाना को थे ते दब्यं ले ना उये सने ये लेंगे कुरु गेलाना लो न्यो ना ये चा गेना को नि थिनला ले को पद दन ने न्या गा यन्या คือคนนี้แล้วยุคนี้นะคนนี้ยังยังอาศัยอยู่กำนาลอยอยู่น้ำป่าไหลหลังเราบาคือเรื่องอายุรู้ยาจ้าเลยเองอายเนี่ยเราไปสนิคือเรื่องที่มาเราบาพมาชงยังเงายุรู้ยาจ้าเลยอาเบเบมนาที่มาสติยาตาเจียเนี่ยกุฏิจงยาคือเลยยี่ห้อนี้ก็จงนะคนนี้มายากุงาเราทักกูเอเดทเทียกำลังจะยาบิงาลอยอยู่น้าป่ายกูฮักกูกูพอชูเจียเนี่ยยกูกูพอกูงาเลยชุดอาเจียเนี่ยน้าเราบาคือเลยพอน้าเราบาชิปุ้ยพ่อพ่อถ้าช่วยเจ้ลุงวันนี้ช่วงนี้ลูกบ้าพ่อถ้าอีปุ้ยเจ้ยังยูลูกเขาถ้าอีปุ้ยเจ้ยูจีน่าบุ้ยเจ้ยังไงยังยูน่าชอบปากกาเกลยน่าหางากับพ่อปากกาเนี่ยหือเลยน่าอยู่หันกับผู้หลานหนุนน่าคนนี้ยูกูกูก็ช่วยได้ถ้าน่าคนนี้คนนั้นดอนน่าลอยยูยูพยายามทุนเองอันนี้ก็จอยเลยพ่อก็จอยนี่บิสกุลละลอยยูยูหายูพยายามกูมาทุ่มที่น่าป้านึกก็หนึ่งก็อยากทุนอ่ะยังยังนึกก็หนึ่งคนนี้ถ้าหนูอยากทุนเองลอยยูน่าก็ไปชอบจีเลยนะคนนี้ตีสี่เย่เออแล้วไงอย่างเงี้ยชอบจีลอยอยู่แล้วมาตีเนี่ยทุนน่ะผู้ปูชุดเชื้อคนนี้ทุนเนี่ยยังไงอย่างเงี้ยหนึ่งหูหูเก้าและตีกูกูแล้วบุษทางลอยอยู่ก็คนนี้อายุมากคนนี้เห็นก็ประชาเลยมาอุลิญานิจงยาเลยเทียที่อ่ะคุณรู้จักกันเนี่ยนะเนี่ยอาชโอเล่จักกันจักกันคุณรู้ปูดูแลยังไงอย่างเงี้ยก็ไปแล้วบาปพมาชุนยูก็ด่าด่าพอชุนแล้วบุษทางอย่างเงี้ยก็มันนะคนนี้ย่าอีจูผู้หลักคุณรู้คือเลนเนี่ยอายุรู้ยาจ้าเลยไอ้ทางอย่างเงี้ยก็ลอยอย่างเงี้ยเห็นยุติคนนี้อย่างก่อนที่กล้าเมก็ในตานาก่อนนี้และและเชื่อบิวดอกคอผู้ละดอกคอของถ้าลอยอย่างเยอะเลยเสยและผู้ละของถ้าพอเนี่ยมาอย่างเยอะงั้นก่อนนี้ยุติเราหัวหน้าอยู่อันนั้นกำลังหัวมาอย่างเยอะติโกโลจุดันเนี่ยละลอยอย่างเยอะกูละเนี่ยเชื่อละก็ในติโกโลจุดเนี่ยละงั้นก่อนนี้ยุพอนาวกำลังหัวมาอย่างเยอะก็ในตานาก็ยิ่งมาดูทำไม
1: นี่แม่มาชิ้นยาของนี่ชิ้นน่ะหลักคือดอกคอมเนี่ยดอกแต่เอางั้นชิ้นรวมยาๆแหละไอ้ท่านลูกค้าก็แล้วคุณน้องลูกเนี่ยมาทำมาได้ชมมาไอ้กันน่ะชิ้นยาเนาะเขาดูเลยยาดาเอ็นชอยนาสุอันดูเชยเวโอกาทาเทอมันเนอแกทำเอแกทำเอมามูAchong manu.